غزل پیش خدمت ہے، عطر نفیس، یہ پاکستان کے بہت اچھے شاعر تو مرحوم ہو چکے، داغ نگر کی رحمت کریں، ان کی بہت اچھی غزل ہے، پیش کر رہا ہوں.